0: Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osili singai. Otindi mokanda na Kisasa, mosusu otindi na Brazza. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman esui ngai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epa ya Yorgo. Po azikisela ngai film wana. Maman.
1: Vous écoutez une émission présentée par
0: Jean-Paul Jésus.
1: J'adore.
0: C'était mi balé na maboko. C'était moko na lokolo. Maman. Ozaï moi c'est libala. Okamusakanga. Namono kozandoki. Ozaï kinsekwa. Ozali monyororo. Maman. Nakolwa pona yo exemple ni yoko pesa pona basa mapala exemple ezalite ah balwa ponga na zendumba na kotambwa na mosheri bala yango na kopesa makanisi mabe te ezalinde yo moko mutuzana makanisi mabe.